0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދު ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެ ތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯހެއް ގެރޭ ދިހަގަޑި ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ

ދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާ އެހެންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައެކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರುಸುಲ್ಲವಿ ಉಮರ್ ಗೆ ಫಾಣು ವಿದಾಳು ಫಾವೆ ತಿಬಾಮಿಹುಂ ಗೆ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲೋಮ್ ಗೆ ಕುರಿಂ ತಿಬಾಮಿಹುಂ ಗೆ ನಫ್ಸು ತಹು ಗೆ ಹಿಸಾಬು ಬಲಾ ಫಾ ಹುಶಿಕಮೆ ಅದಿ ಬೊಡುವೆ ಗೆಂ ವಾ ಹುಶೈಳುಮ್ ಗೆ ದುವ ಹಟ್ಟಕ ತಿಬಾಮಿಹುಂ ಗೆ ಅಮಲ್ ತ ಜೀನ ತಿರಿಕುರ ಹುಶಿಕಮೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಿಯಾಮತ್ ದುಹು ಗೆ ಹಿಸಾಬು ಲುಯ್ ಕುರವ್ವಾಣೆ ಕಂ ಕಶವರಿ ದುನಿಯೆ ಗೆ ತಿಮಾ ಗೆ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸು ಗೆ ಹಿಸಾಬು ಕುರುಂ ಮತಿ ದೆಮಿ ಹುರೆ ಜಮಿ ಹಕಶೆ ಆದೆ ಕೊಮ್ ಮಿಹಕಸ್ ಮರ್ವಾಣೆ ಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ನಮವೆಸ್ ಫರುವಾ ಕುಡ ಕೊಲ್ಲವೆಣಿ ಮರುವಾಣೆ ವಗುತೆನ್ ಇಂಗಿಫಾನುವಾತಿ ಹಗೀಗತುಗಾ ಎಯ್ಯವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹ್ಮವಂತ ಕಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ವಂಹಣಾ ಕುರವಾಫಾವಾ ಕಮೆ ಮೀಹಾ ಮರುವಾಣೆ ವಗುತು ಎಂಗೇ ನಮ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಯ್ಯಕಂ ಎಕಂ ವಿದಾಣೆ ಎಹೆಂಕಮಾಯಕು ತಿಮಾಗೆ ಉಮುರುಗೆ ವಗುತ್ತ ನಗಾಣುಲ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಾ ದಕ್ಕವಾಫಾವಾ ಮಗು ನೆಟ್ಟಿ ನುದಾ ಗೊತುಗೆ ಮತೀನ್ ಅಮಲ್ತ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಸಲಾಮತಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಬೇಣುಂ ಕಮೆ

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދޫ ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެއްގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވްވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ